Me kai tibia ebra me yakwada ani ko bia ni tse ma me amadapa ese onya sasa osun bi bra me so hana na twani panyi na deda ma me de de me ma me rent fi woda wo yo ba tampa o so me sako school o she me nkran me kia de ma me ye doctor ku bi fra bontin be fia wo sha me ye me awawa tu go nya bra ma she me shu o she me akade ma me ko ye fese school bi ni o ya ne fisi awodi wo bia sinina pa me ko de me twebo o se wada jinya be time change na wo de kasapa be bi sa me sa pa na ene wo.

0: obia ohun eye pa anopa yi oba de nyankopon emfa dumbi endum wo ene ohwe dia ekona krum ayemanyamanyamanyamanya ayie ne ama krum ayemanyamanya ebinum ekodoma ebinum ewaha ebinum ekoba ebinum akọ ayie na ya yensu ewaha yi ibidi juma kakra ewaha ene memnida eni sentimenti hospital fo ababidi ashia ene anopa yi ntia ye mami fati kuko ya ya misirim ye maami na oton kuko nmitia no ene anopa yi mikiri se ene hun eye paa ndi anopa yi ye ni St. Mary's Hospital eba betwetwe enkomo efa ene yade a ye babidi hun komo e HIV ya HIV sena yade yade wi atiegu oman mu na ekoso no ene ye babidi hun komo sebe ya menua bi ana menua ba bi menua bi ma bi me maami bi me wofa bi ana se obi a wutien obitimi anya ahobambo na watimi den apritete wo hun sebe ya yade wi unye den unye bi enfama ntimini Mr. Dominic ene babidi enkomo ya ye coordinator bakupe ene onu na menene mi ene babidi enkomo afa yade we hu enti mesro se bebi owo obetwe aben wa fidie ni yie pa na watie ni yie ene anopai se be ya bibia ebiku yi e de aman na iduru se e se ukọ na ukọ cheki umuja na se ukọ cheki a otimi anya kwanya aiden akwa ko cheki na aboa wo yie pa Mr. Dominic mami mo good morning once again.
1: Good morning
0: mpacho wo ye de
1: nyame
0: adum ye hu yo
1: good morning.
0: Yeah, but you saw who you did.
1: Oh, Nyamia Dom now, so
0: Nyamia Dom, you see who you pa.
1: Then Yamia is all the account at your supposed.
0: Yeah. Uncle Pong AB.
1: Why you did?
0: Eddie, am I? Is St. Mary's for Bia who you did?
1: Oh, Nyamia Dom, Bonnie Bien.
0: Oh, okay. St. Mary's, a man or so, or more on me, Mamma, Happy Mother's Day in advance. Yeah.
1: Medas, and a crana, and car, and ne. Ene program no nanka ye dedicate ama ye ma menum to nanka me e ma na me de omo ba ba se no kan na yi ne aware sem na sefunti binimo ko yi binimo so ko ayfro ba ta mo beba no wa hwa na so yapon nti na se me ba na ye beka sem foforo nti ye ma menum nyina happy mother's day in advance.
0: Yeah, yamisho ano pay ye topic ye babi di hun komo ene anopa yi HIV.
1: Yeah.
0: Enti HIV ansana ye bekoso no mipese uchia atifu ba kumienu na yedi yujuma diene eshishe so.
1: Medase menchia koma atifu nyina titro ni aposo ene daso ajima yifu nyina michio bibia.
0: Michio. Enti wachi wamu awidye mamini kani emisa se ye kana osi how can I nti ini kan misa HIV huasem ye ka HIV a e de anyade.
1: Okay, se oge me da se HIV ye hu ni se yare na mum yade a ono mum atwetwe yare ye ba nti HIV ni ye emwawa.
0: Okay,
1: so omo ba ni pedue mo nya me ni nyansan mu no wa mae emwawa bi wo ye mu je mu ye ka no white blood cells emwawa bi wo mu a ɛno mmom ne bɔ yɛ ho ban ɛfiri yare yɛ ho.
0: Okay.
1: Nti HIV no ba wɔ mogya mu a ne deɛ ne sɛ ɔne saa mmoa no ɛbɛko sɛ ne bɛyɛ a wobɛtumi adi ɔmo so na wantimi afrɛfrɛ yare ama nipadua no.
0: Okay.
1: Nti ɛno yɛ berɛ a ɔne mmoa no akono na immune system no ayɛ wiki no ɛhɔ no na ɔno nya kwan ɛfrɛfrɛ yare ma nipadua no. Nti sɛ ɔfrɛfrɛ yare ma nipadua na kɔduru akyiri na sɛ wanyɛ ho biribia a na afei wa kofre ehia abeka ho ntina ya eka no HIV AC no.
0: Oh, okay.
1: AC ye yare ba HIV ni de ye mowa ntima mowa na ba ni padua ni ma ofrefre yare ma ni padua na akiri buti ma kofre ehia ye yare nso abeka ho.
0: Yeah.
1: Abera a hesen wan tu ana mumbi ana se wan num aduru bia enu sanity.
0: Okay, ya Michelle. One two and a mon se one as a one a drubia and tisena we see a faso a change the media na yenko yem chumadi and so how can I know my HIV status? May de mi HIV status
1: is sene ye ka home di say HIV ewa ho and to bede who say also u be an answer unibi.
0: Yeah.
1: Answer na meba hon mammy miremu HIV a ye ka home se mi se bi unye se sin sin we.
0: Mm.
1: E ya de a aba asitana one ye nete.
0: Okay.
1: yɛne no ne didi yɛne no ne ɛda yɛne ne ɛkɔ baabia yɛne ne wɔ adwuma mu yɛ afie mu yɛ nsɔre mu ne nyinaa ne sɛ obi a ɔwɔ bi no ɔne yɛ nnɛte yɛ fie mu yɛ adwuma mu asɔre mu baabia menyi ne sɛ yɛwɔ asɔre a ɛbɛkyerɛ sɛ ɔmo a ɔmo ne HIV ɔmo ntena ha ɔmo a mowɔ HIV ɔmo ntena ha ɛni hɔ saa ɛfie mu yɛni sɛ wowɔ HIV a wadwa yɛni wodan ni wo a woni HIV daabi obi hɔ kora a ɔne ne yere ne te na ɔbaa no wɔ bi nti na meka sɛ aba ase tena no nti sɛ yɛbɛhu sɛ yɛwɔ bi a gye sɛ yɛayɛ test yɛntumi nhwɛ w'anim ɛnka sɛ sɛ ɔgɛ sɛne ɔtuntum tie deɛ wɔ HIV anaa metumi aka sɛ ɔlito sɛne ɔkɔkɔ tie deɛ wɔ HIV anaa sɛne ɔkɛsie tie wɔ HIV daabi gye sɛ test nko a na abɛyɛ
0: bɛtumi akyerɛ sɛ wobiana wo
1: no
0: bi
1: test no ɛna abɛyɛ nti test no ɔbɛyɛ no ayaresabea anaasɛ sise yɛde self test aba because yɛpɛ sɛ ayaresa no ɛbɛn nipa no na nipa no firi ne pɛm ɛno nti yɛde self test aba ɛnɛ mede bi aba adwuma mu ha obi ɔteme nka biaa wobɛtumi
0: abawobɛtumi
1: aba anidasoɔ ɛfiri wobɛtumi aba abɛgye bi akɔ yɛ
0: testwobawobɛnya
1: bi ɛna woba st mary so a wobɛnya bi wokɔ drop polyclinic a wobɛnya bi mpo pharmacy shop binom wɔ hɔ a meka yɛtɔn nura yɛde binom gya wokɔ medcot a wobɛnya bi tenabe anaas ne ɛwɔ kb kwan no so no ɔno so kora las ɔba bɛgye bi baabia a ɔkɔ bi ayɛ firii ne nyinaa ne sɛ yɛpɛ sɛ nipa firi ne pɛm na ɔmba ɔyɛ test na ɔhu sɛ ɔwɔ bi anaasɛ ɔnni bi na sɛ yɛka HIV ho asɛm a wɔatumi aka sɛ ɔmɛkora ma ayɛ bi menni bi bate wate
0: ase
1: nehwehwɛ mu kyerɛ sɛ adeɛ bɛkye a adeɛ bɛsa biaa anyɛ hwee nipa nnan yɛbɛtumi ahu nipa nnan a ɔmowɔ HIV na bebree nso wɔ hɔ a nipa bebree wɔ hɔ nso a ɔmo nnim ɔmo HIV status nti yɛbɛtumi aba sɛ wo a wotie me ɛne wo a wote m'anim woka ho nti sɛ ne ɛbɛyɛ a wobɛhu sɛ wɔwɔ bi a wonni bi no gye sɛ woyɛ test
0: nti sɛ ɛbɛyɛ a wobɛhu sɛ wowɔ bi anaasɛ wonni bi no ase sɛ woyɛ dɛn woyɛ test nti ɔdɔfoɔ a wotie test no ɔmode bi aba ha bebree polythene bag ma nti baabi a wowɔ a wotumi nka biaa wobɛtumi aba ha na waba abɛgye bi na wankasa woakɔ fie nti ɔmbɛkyerɛkyerɛ wo sɛna ɛsi teɛ mr dominic wɔ hae deɛ dog wɔ hae deɛ ɔbɛkyerɛ ɛyɛ free sikasɛm bia ɛnim wontwɛ sika wonto bi wonyɛ hwee wogye a na wokɔ na wakɔakɔ wankasa wɔbɛkyerɛ wode wowɔ bi sɛ ayɛ den ayɛ test no ɛde afa nti sɛ wowɔ bi a wobɛhu sɛ asho a wowɔ bi nti sɛ wokɔ ayaresabea na wakɔ akɔpɛ nnuro anaasɛ wakɔ akɔgye ɔhwɛ bi ama ahu sɛ sɛna wobɛsi ayɛ no a akwanya ɛwɔ hɔ nti kwan da fam sɛ wobɛtumi ayɛ den aba na waba bɛyɛ mea magye bi meyɛ bi meyɛ me test nti ɔnso woba a wobɛtumi abɛgye wo deɛ na wonso woayɛ den woayɛ wo test nyamenhyerɛ wo nti mr dominic yɛtoa so deɛ na yɛkɔ mekɔ me next question ho and the important of HIV test
1: testing
0: testing
1: yeah pass ya be ya test ni bi se na mi kin se o ye test ni bi ya ye ka omo a omo ye HIV test ya obetime ase obo akoya won sa ka se me ma ye bi ye ka omo a omo wo bi ya obetime aka se mi ni bi ana se mi wo bi nti test no ebo apa nti test no ye hia pa ni se e ma obi a obeye test ni bi no ohu ni HIV status first one no wa bɛyɛ test bi ɔbɛhu status sɛ wowɔ bi anaa sɛ wonni bi ɛna mpo sɛ kɔkɔba sɛ wowɔ bi a ɛboa ma yɛtumi de woto aduro so ntɛm ɛma yareɛ no ɛnnidi wo ho nkɔ akyiri ɛnkɔ so mfrɛfrɛ yarewa ɛmma wa ma akyiri gya wakɔfrɛ ɛsi aka ho nti berɛ a wayɛ test wahu sɛ wowɔ bi no aduro wɔ hɔ a yɛde woto so a ɛbɛboa ɛna mpo berɛ a yɛde wato aduro so ntɛm no ɛno so boa ɛma wotumi tena ase kyɛ ɛna ɛno akyi kora no sɛ yɛyɛ test no nso a ɛsane boa ma sɛ yɛde yɛwɔ bi a anaa yɛnni bi no yɛbɛtumi de asan bi titiri sɛ yɛwɔ bi a yɛbɛtumi de asan afoforɔ basɛ wɔte ase aberɛ a na yɛnnim sɛ yɛwɔ bi basɛ wɔyɛ test no ahu sɛ wowɔ bi a na yɛkyerɛkyerɛ mu asɛm kyerɛ wo a mengye nni sɛ wobɛyɛ w'adwene sɛ wode ɛsan wobɛnom mmoaduru wonom mmoaduru no yie a wobɛtumi atena ase ama wo ho atɔ ena ebiye mukura ne tituro ne mamenka ni se ye wo kwan ahodo a ye faso a ye design eye memfa ni se miinu ye wo se oba ne bi ma ede ma obi e wo naye mu ene ye baako omo si a omo da na ode ma obi ene ye baako ena ye nu anuma omo ye fawo won fashion no lesbian and as same sex for no omonso biti omokra na omoye high risk
0: okay
1: eh omonso e design enu ye ba ko e na ne di ho biem se ma me de mane ba o de sign ne ba inu so nchad akora no e ho ne hia me pa no akora onni mu hwe onko ye hwe na wa benya bi na nam ne ma minti
0: okay
1: nti kwan a ma me so e de sign ne ba no ha nti se nipa ne ye test na so obi a eno eboa ema ontimi mfa nsan ne ba nkyirekyire a de be ma ne ne nura obenom no nti se ye test na obi a eno no eboa ma itimi tu anamo a asem ko se onye mukora a tu anamo a ontimi emfa nsan oba akora no na be wo afa ho ama akora no so enye bi Tina and also here the apparel
0: maybe says and the wing in our cosy. Last year it beat me PM war so a ho.
1: There be a PM away as you say, Obibe wa onya bi Obibe wa kora ninya bi no, and as I say.
0: Say, my friend say, Obi baba ye test, na ebi wo ni moji amu, and I say, Obi wo ye, na ebi wo ewa akurano, and I say, ayi. E bi PM sa.
1: Yeah. Last year in your case ba, even this year okay. Kwa say enya bi.
0: Okay.
1: But when no meti maka say o yi ma me fo omo wo bi a, omo no mo dura. Omo anye se ma me fo a. O yi ma me fo omo wo bi a, omo anye se. Na omo awo na akoda na ye bi no. Meti maka say last year men kai figure na me ni so bi sa ba enkora dodo a ye wo omo ye kanu expose baby enkora dodo a ye wo omo na omo ma omo awofunu mo bi no atense nipa ba akope
0: okay
1: men kai mania omo bro be 100 yeah
0: last year
1: omo bro be 100
0: okay
1: omo ai omo awofunu e wo bi a nkora na omanya bi fa ba kope na ba kuna wonya bi kura ya so odi onum na duro yi ene ma akora ni nya bi
0: ah okay
1: mba se se wate se sana dc anso aten se enya ba akwa ene so kura na ibeye audit ehu aye hwehwe mu hu ne e ba ya
0: onyaaye
1: ene no kura no awanwa semo ewo mu ni se ipa no e wo ntafo ntafo no ba kwa nya bi ba kwa nya bi
0: Interphone ba kunya bi. Itimi si sa.
1: Eh, am say yawan wa say me frey regional sunya na omosi etasi. Me frey Accra national omosi etasi. Enye the first time bi esi no bi a Hana. Yeah, Hana metuma ka say. The first time a the first time a me hu bi wa hanu no. Ba say what I say. The first time be etasi. Amase okay. Ebiye sida.
0: Oh okay.
1: By hand in the meeting maka said the first time ma wonta fo a ba ko.
0: Ba ko anya bi na ba ko anya bi.
1: Ba ni nyina no mehu se ma amene nso aso wonde e ka ho.
0: Ah. Okay.
1: Enti se na meka no se e ba se se oyet test importance of testing no. Oyet test e boa e ma se u obi a no madura a obo ho ban free yare a nka betwetwe ace aba. Na akora na ode ye funu so wabo ne ho so ban
0: okay okay because mean the minimum ya na etaka se se obi wo bia easy say obi bit me anya bi no me van say o si breed twa we ya etimi na moja e be ba e be ka breed ni so ne ko twa we nsu a otimi nya bi na fi nsu cap wa the owo bi obe no ma no se we nsu kofa no no ma oni nsu timi nya bi
1: nte se nka e se ye hwe mode of transmission kwa ya fa so a yinya HIV a ma me nka ni se bi na me kirekire aha nte se obi betimi nya bi a eye esane e wo moja mu through blood contact nte e fa ni se obi owo bi ade e na mu bi atese blade awoka ho ase mi etwa no na mo gya wo so na so etwa wa osu beti bi nya bi but what I say enye cap
0: okay
1: cap no se obetime nya bia na eh kuro wonanum
0: okay
1: ba no kwa minji ni se kuro wonipa num na so onum nsu a emoja na e ka cap no so e ka cap no so
0: bebi e vera entime nka so
1: en ka cap no so aha enti e no nka ho
0: okay
1: obi wo ha se woni ne to ni se dia enti sa ene ye me fan misconception misinformation amanfo de ato amanfo bi ni timi enti sa HIV sane wo moja mu abra wo moja aka obi a owo bi ba se wate ase obi owo bi ene wo ni ene me ka no ma me no nyim na se ma me no wo bi a wanhwe no hu ti su ye wanoma duro obi timi de asane ne ba obi a owo bi na oni obi da nipa no so amon ho ban a ana nanu kora no ese betima ka senka oni oba e da e si de na onye bi pira be pira e wo mu no na wo moja be ka ne moja no ne be ma onye bi
0: okay
1: nti ehu hia pa se ye be ye test ana bi e mu kora nso se ye test ni wie na se e bi nima e ye afutu a de be ma no e be ma wo hu kwa be fa so be tutu wanamo uti mu se wu ye test na wie na se bi nima adeso bi afiri oso ehu bi afiri oso
0: okay
1: ani je soro kun bi aba omu
0: okay
1: ana enu no ohwe ba bi awa ne nama nyame adum e bi ni bi no na ye sign etufu e ma won kire kire kwan abefa so te se ne ye ken se first u be use obi blade a unyu su bi titiro ne abochifu ye amo nama omobubu e mo yiri sikan ba ko enu ana odi otutu obi amo yiri enu omo nsuo keke na odi gusu oba e den hu se nipa na otutwa no mo wira se obotutwa ode no obo HIV na so ni bi mpo nipa na otutwa mo wira nkasa unim na HIV status enti ye kika we nyina ochina se fese wo ye na se ma omutwa mo wira after se wa be ye test wo hu se bi nim no na ya kire kire kwan a obefa so obenya bi no ochina me kwa kwetena wa poja na to se obi twa mo enti eno so boa e ma wo sesa e wo enema bi ho
0: okay
1: ha
0: okay oro fo mi bi me yesho se ugusua uti en ewo yenjumu dia e di brewe yani a Saint Mary's Hospital na ne ye di nkomo efa HIV ho se be ye betimi abo ye ho ban na ye timi atana akoye ni mi ye pa ene na ene ye di ho nkomo yi se bibibia betimi ayen atoto su ye bibibia betimi aye kama e di ama ho na Vivia bit my kama edi aiden edi amao se be ya obetimi atena size so aiden ache because o wa ya dey we bia me o bi hu unse Mr. Dominic ade ba kun se se obi wo bia na me fa ni se makoshia obabi me obi na owo bi ba mi nim se owo bi na ye didi nkomo na afa ndi ye ko no ono onim so obi o but o free se o ka kire me a me meni bio enu meda humse nipa no ewobi
1: eno eno ne how ba ko a e ka no stigma and discrimination ashi ye mu ye pa nipa no mu ye bibi wo ha ye kan ko no ho ye pam na firi e ho enti se ne o ken se obi wo bi a obe da hu te se ne me te ha ya we da mu ko mu betuma ho se me ko roma asore me bo a aha enti hu mi a ni identification
0: yeah.
1: Eno me ma identify me ko se
0: ko
1: roma sorry nti na me dikan ka se HIV aba asitena se ye po ye mpo ye ni HIV ne tifie ejuma mu ba bia ni sani pa na ko hu no asensu die bia na di se owo HIV ena mpo se onya kukuduro ka kiro se wo bia wo hwe ne te bia owo mu na ba ji na chinye
0: yeah
1: because tell me kan ye mfa ye ni ehwe ni pa nka se ni pa we se ne wo si afonti onya oh, HIV ya re bebere wo ho a nipa ne timu e fon
0: yeah
1: obi wo mja ai asikire ade a ne so betime ate enso na enye HIV ena metima ka se HIV ni yare a anase o hawa na yonko fa e fe pa HIV betin wa tena mfie bebere
0: okay
1: na on hawa
0: okay
1: na otwe ya dem a je anu kra ji se mi sister na ye week ansa a ha se atwe yare ya ma
0: okay
1: na wo wa enti se wo wa ha se yare ya na bia wa kwa yare sabia enti bi wo ha obetimi ni wa tena mfie beye 10 to 12 years 50 years na se wo yare ya na wo mfiri wupe mu nka se wo furu pem ka so kwa kwae de obehu ba se won yare wo fi se obe yare ansa ya ye test na won yare ya ono onete ba se so ate enti eno na eno ne ye me ba be ka ho ase eno ne behia pa se ye nyina ye bete ase se HIV e wo ho one ye nete eye yare te se obi wo malaria eye yare te se obi wo diabetes yare te se obi wo mujabroso ne yare bia e wo ho na nipa no ye mpam no ye nyina ye ne nete nipa no num na duru na ye ntentene ye nsa e wo
0: so
1: me ngi ni se wo ho se obi aka akiro se me wo si kire ade abet obepam na firu cha na se obedi hu anko ma akire se keza ma mi wo wo si kire ade o ma mi wo wo mujabroso o ma mi wo e malaria ye ye ne sa ade nti na yesu su se obi wo HIV a afi na ye ye tentene ye nsa wo no so san tentene ye tentene ye nsa e wo do so no eno kra no em mani panu firi ni pamu enji na duro nnum na se wanum na duro no se me ka se ni panu na duro ni ya ontimu mfa ansan wanum na duro ni ya obetimu de asan e na wa o tentene wo nsa wo no so no ochina onu obi be kwa koda onu nim onka njire ni pa na so akofa sa ni pa no nti e ah be ba be si nti na ya yani abra ye bo hu de wuru no
0: okay
1: e san se me metime akase me mebo mehwe me ho su yie pa ba me busu ni madamfo onu be da hu se sa ni pa no ene tie on se na me di nkomo obi a menim no na onu nso wanya obi a opese onene ware a ode nipa ne ba ba tie me no ba ya minim no se ode duro so me si de aka ache de no so
0: enti simo
1: ha enti ye nji ntum se HIV ti se yare
2: ni ya and it is so
1: effort just town ya ti se obi wo ya ti se no fi ho ya ti ka no ho ache de bi se se society ne ha se ye gitum community ne ha se gitum se HIV ya ba se tana te se malaria TB hypertension ne diabetes a e ka ya bra bo ho a ye nom ho du na ye yare no ena se ne me ka o lukwa na na ya nkufo because se enko nko ba se wo asikire ade ana se wo mujabro so na afi mfie mienu onu maduro onye ho hwe na oda so te ase
0: ami ade obako
1: so HIV se ne me ka no be a 10 12 15 years
0: now that's what
1: you are
0: because o din hihye ne so nko ade a
1: eno kra de mpa se nipa nya hu ye ba se nipa ne din hihye ne so a menemo bi a oni mi din ko mona wanu maduru no 25 years mi ke 5 years kura twam tie mpa se wanu maduru be 30 years that's what you are
0: saying
1: omo a oni mo omo a omo de omo nu maduru omo wu obi ewu oni mi eku ne de ba ono wo hu ne ha no ndie mpa se se oni mi se nka HIV ni be ku na ono ma HIV aduru ni nti oda so ti ase
0: oda
1: so ti ase
0: oko na nim
1: ehe ena adwuma ne hihye ne mmra ewo mu no so e ma ho kwa ma ye ma obi media adanse ana se ye mfo obi mfo nyine ma bo ntino ma nipa no obi ofiri ni pem kura bka so be yesa ade na ye mpese ye yesa nka obetimi ehu se ye obi wo ho a aduro bra ohu sa ha o no ogitum ntina ye ba accepting the reality ya ka kire no se obagi etum no e ye ba ho obi wo ho a still oda so wo deny stage mo ogitum ogitum e na ono ofise ne yeka ho asem na oyee nipa soro nko a ontimi nya bi ba ye ye nipa ide ye obetimi nya bi anya hwe se na mekan obi otutwa amorere ona mabonte pepepepe otutwa amorere na wo otutwa amorere na obi a wo bi otutwa amorere obetimi de abesha o nti e honom ontimi nka che menim kwan a mefa so a menya ntimi njintum menjintum udi na ya ho udi na ho waho enti sha wo accept e bra ye hu se e wo ho na ye test ma men ka ne se ansa na ye be ye test aka chiro so wo HIV na ye ye test a ho do mi ensa te se roman for boy empire ja o ba ne honkonko
0: yes
1: test a ho do mi ensa ni nyina e ka asem ba ko
0: okay
1: se bi wo mu ansa na ye de wat wa duro so
0: okay
1: enti se ya ye sa test we nyina mi ensa ni nyina e ka asem ba ko na se wan gi antuma wana wo ha wo
0: ntimi fan se first test ya ye no wa yi nti obesana ye fofura na se
1: dabi
0: sisi nipa no ba
1: ma me nkyere ne si tesa yeah. Hodo mi ensan ye beye no e ye obi owo bi na ye confirm hu se nipa no
0: obi
1: nti se ye test na se nipa ni ni bia onye bi
0: onye bi o
1: ye ye test ba ko na se yesusu se nipa no e wo bia
0: e bo nka
1: ye beshi ye additional test aka ho ye beshi kan stage
0: okay
1: second test ye ye no wi na se no so ye hu se e wo mu a
0: esani bo we ring ya
1: aha ya se ay another test a confirm unti na se three test ni nyina
0: e kirese
1: e show se e che bi mo awon wo mu jem unti nye se wo ye test ba ko a na ya kase wo ye che bi unti se wo ye test ba ko na e bi ni ma e be ka a chiro ye ka che bi ni mo se e ka chiro wa be ka a chiro se bi a bo sume mi ensa 90 days sign bra na be ye test bi unti ke e be nya ka fe mu ni nyina nyina no ye nye test a hodo won nine 3 months bi a ye nye 3 months bi a ye nye no be bo wa ye
0: Di orofo awutien Saint Mary Hospital for se se omubenya ka bosome miense bia nka obekọ nwakwa kwaye test bosome miense bia nka obekọ nwakwa kwaye test
1: e free
0: yeah free omunje ohwin nyame adumpo omudi test ni bi aba andasugo fm ha atuma imu ha a obitimi aba na waba bigibi na wa yeden wakwa kwa ye test ni bi obe chire wo how a wisi afaso wa yeden obe ye no because ye wo krata ane ishim a krata ane ubi fulu na udi yeden udi ye test ni nyina kopim se ubi vi nti obe chire wo se se e show bibi kiti biya kama se se se osani ye siken wan na en chire wo bibi but o ye na en show fye dia unye test ni biyo 3 times na wo kan unye biyo just once nti mumye mfeye hun shim na mwine because uba anida so ha uba ulito ewo ho uba uhu ulito a obi yibia yirin e di amo amo wakwa ku testi afi inti in case of bibia ni anuwa ni se udi wani chile St. Mary's Hospital wa ukwa anase Mr. Dominic ewo ha obe soro di ni namba no ebe tubia inti ube ye na in case of bibia isi ya ufre na obe ma ukwa yirin amo waba na onuwa yirin edin kumo 1&1 sebi ya bibia be yirin ebe tuto ye inti Mr. Dominic ya ntu asuna yenti enkomo yenko ye fourth one no ya e kasa e chire yen
1: accepting reality no eno kwa de ase maka ho ase
0: accepting reality ni ye three waka ho ase
1: maka ho ase
0: onipa no beji atom
1: aha okay yenko benefit of
0: yeah benefit of acceptance
1: aha anti first wa e wo so se ya gi atom no aha first wa e wo so pa ne se eno boye ema nipano yedi ye starte bronika early treatment nipano yetim di neto adrusun tem
0: okay
1: bra wabe ye test wa ku se ewo mun because dokure ho pa ne se uba numa duru nkwa na nyina ena ye se obi numa duru ma yare fo me amaye o test ya meme ni bi no nyame na me numa duru ama
0: o se ho
1: ona obo numa duru ena duru no se ye free ma me kan se HIV ho ajuma bia ye free services ne drugs bia ye free
0: okay
1: nti ni ehia ni se nipa ne beje atum se wanya ntum na me de duru no f me for so de duru ne manu okofia onu mo duru no
0: nti yes is ojitum ojitum de akwa obitum
1: nti mfaso a e wo so
0: se
1: ya se nipa no e accept reality anase o jitum se ne ye ka no sanity mfaso e wo so ba ko ne se sai nipa no ema itime estate treatment in term ena eno so eboa no ma ne tenase ahoden mu abra yare bebre eni na kwa mu ebie mu nso valued ye ka emoa wana ahoden na ewo ne moje mu no eno ena ye hwe so edema duru eno na itime jina to ka se o ahoden pa isan se se valued un ewo fomu a eno e makwan ma won ta yare yare anase HIV no emfrefre yare emma nipadua no
0: yeah
1: aha nti se oba basa ujitum ntem na ye haase e ma waduru ntem a ema overload nso ekofum aha ene wo ho ana e biye musukra no ema wo tenase che
0: yeah
1: wo tenase che e san se wuhu ntem na ujitum na wo haas edurase ntem a enkwa nya media ma obia no HIV ni nkofre sebio mpompo aba na mpompo aku mbase wate ase onko nkofre TV aba ma TV aba biku nti eno buwa ma watena si chebu ni kan long life expectancy nkwanya media ma bia no utimudi ena ebiem osokura nso esan eboa ema oka obabbo ayarasabia no ekofum
0: okay
1: because se wanje ntuma minimo bia 2022 oba ya ehu ya ekachire no menene kasa ya osi onji ntuma chiri ya osi waje ntuma oje duruba akope no anu
0: ama bio
1: duruba bi no me ye majun se me ye full up menene kasa me kofi last time me ko ha man ko hobi oka chire me se ne sofo se wa bompa ya tu nti na ye wa kompa e bomo ma ka chire nti enim bi nti onno ma duru ni bi na se mate
0: enim bi wa o me test no
1: me o ti me nko mo ya be ye de pa me se mate na me die ba ye friend wa ra be ba na nna ni na mu a me kra me se ah na se na na dwini be si mitim ba nyame ayo kasa chire bena na dwini be si mitim no se ah nti ma mi we odasu o ha na se se mini mini ba bia na aya oba oba ni chon tikurum ha aya o nti na ma e majo se mekofi ho akobisa de ba ne nim the condition no ha akobisa se ne ma me hotise ni ade nti mi wo ha na omode obi ba aya omode bi ba aya osusu ya ye hwan ye ma me na oba hospital on the hwere o mu complain na ne yeye bia no ye bo wo fidi ne so e ka so nti se ya ye o test 2022 amon ye hu se wo how near nti ye hwe o medical history e betimi ehu ne ye ba ya mbere bi atwum ya ya mo anyina nti e hono na doctor ne hu se o wo sa how no na o refer ne se o mra me ho oba ya me ne ne ka na se ah na ma me o ka bi no se ai I'm saying last one who are not so neba. Ya men child in the bana or nene ba na or nene ba ha o nim the condition. Me can be si say ye who say a woman or no one gen to muno. And that's all no. And also or by me and I'm say, se wusi won gin to na se so far bompire. Me repeating tia wana me te test kit nano. Ana me chere chere ne se se me ye we ye we me fo amuja na me de duro so so na ekoye si ya ibi wo ekoye si ibi nim na so wate ase me ye ya ewo na me ka te se so o ma ko sunya ni nyina ba na te ne se se okwo hospital na se uti yo ya uti aduro na de be ma o
0: sa
1: se doctor na an ka se o ye wo HIV test ya o hu HIV
0: o hu
1: nti se o fi se wo yare uti yo ya o ye funu yo ya wa ko na ya mo wa duro se aha kura de wo mahabi wakosunya ne nyina na ya ya wo test na test ya eh hospital ya kase ya wo test ya wo ninti ayeye
0: ninti
1: wo how ado koye no na se sa test no na okwa ko pair na wanye HIV test oh hu se HIV test menene ne ka ya na mse se wanje antum se ne meka ne tisa ye ma na duro
0: nti
1: one ne ba ne nko one ne koye wo ha na ne ba ne fere meka se mse ne ma me kon de no waje atum se obanu ma duru nti ode ne kofie na ono abeje edu na mche da bi ni se o ma me ne ka hunti se kom de na on kofie nko didi na ne mra na ade che a one ne mra se afi na ade be che o be ba de a edu no me wie ne se wanje antum nti wanje antum da so won ho ene no so na efrefre yare ahodo e ma no
0: sa
1: nti se
0: okay nti e wo ho efrefre yade bi bi e
1: sa obeti ah efrefre ni de ani se ni sise na week no ono efrefre yare ma ni padua no ba se onu ma duro na e ma onya se akwanya no efrefre yare ma ni padua no ani nti na se wo accept well ti am fast we wo so ni se ya de tu aduro se ma otimi tena nkwamuche
0: okay
1: aha na ne wo ho no no nti bra se na meka no e ma o hospital e ka so enye dodo sene mi ke unse ma me na ko hospital akosunya ni nyina ba se nka benefit e wonso ni se oji aduro enom ye hiase anka sa amre ni nyina no nka ka okosunya na oba ni nyina
0: nka sobeti
1: sobeti ena ebie mu kra no esan ema bronika self esteem utimi nya kukuduro ka se me hawo ni mahume hawa ntimi no maduru unsuro bia ene biemu nsukura no Etima mufo no se yitu mu se sa ha wo nso wo ho a na se obi wo aduro so ana se obi ehu se ne ha oni na odi hu nkomo kire wa menji ni se wo so beyi na yipa mu se ne ato no no so betima to ntina mfaso e wo so se yitum nipa ne yitum ya e won chen yitum abusua ne yitum na ye boa no se bio ye ntimi nka se hunhu madwuma ne ho de ba se yitum se se bi enye duabo enye dutuo enye hunhu ya de na mmom ne ye hu na na ye ka na yitum na onum ne dura mfaso e wo so pase wo yitum no e boa ma ne tena se
0: ntim mfaso a e wo so ni se yitum a de be mo watimi atena se ache and he said, over Quakuji, I do now, I didn't want him. In the other four, Woodian and Anopay, ye call your next point, now or the Iden or the Amain. In the person, which castle will into real number beam phone line Iden, Eddie Atum, and I said, oh, question be an assay, who are Simbi can now Iden, what can Eddie Afahu? If I told Mr. Dominic, you call the fifth point.
1: And he ever called the fifth point, you know. Ti se ne ye create awareness ye mani pa hu se ewo ho na nasefo no se ye nyina ye gitum se ewo ho a eno boa ema ye ka ho asema obi ade ne ho shim
0: yes
1: se si ye ti se ne ye ke aka se ye beye help screen ewo ha ye beye HIV test wo ha obi amera ni onji ntumu no oma
0: oma ya e no kure
1: but what
0: ya ye kura test ne kura ewo ha no obi nyi ntumu ebe di se
1: eno ache ye beje tum se HIV wo ho
0: yeah
1: what you say na me ye nipa idi
0: e se se aba asetena
1: aba asetena
0: e se ye jitum
1: what you say e se se ye jitum e ye yare ti se obi owo mujaburo so asikire ade a onum na duro nti se se me nso nya me mfa sa ama na me obi a e no nso metima no madu e na metima ka se yare bebire wo hokura e che bi kura na na duro ye free ye ye test ye free na duro ye free
0: sanity
1: aha nti ye hwe se ye ku yo ku se ewo ma eya duro nko ana no ma ho beto enye mpae bo enye akwanchire enye musuyie eya aduro na sese wono
0: so fo abo mpae ama efiri mu
1: enti
0: HIV eba etimi
1: enti se oya wadwene se obenu ma duro na eno boa wo ema wotena ase che
0: okay
1: ha ena ebie musukura no enu hia pa se adunum no ena ye di control yare no adunum no ena ye ma yare na anu abrase
0: okay.
1: Se wonu maduro na wuntimi mfa nsan afoforo
0: okay.
1: Se wonu maduro na abetena nkwamu ache
0: okay.
1: Se wonu maduro na wuntan yare yare o hospital enkosoro
0: enkosoro
1: ha nti se ye adwene se se ye nu maduro na ebema yatena se nkwamu acha eno boa pa
0: okay.
1: Ena ebie mu kwa se ye nu maduro na ema sa ye valo de be kosura e betimo de asan afoforo no eno e masa
0: okay
1: aha because moano wosura e frefre yare mani pedi e moano wosura obetimo de asan afoforo
0: okay
1: nti se ye hu na ye num ye duro ye tie nkyerekyere fa kwae be fa so ye be num ye duro na ye hu se ye duro no na ye life wire e wo ye mu se ya numa duro na e betimo ma ya yare ya numa duro na ebetima de asan afoforo ya numa duro na ebetima moyewu ya numa duro na akora otini bae bia oni mufi na ye de asan aha ntise ye hu ne sa ne so betimi abowa
0: okay
1: e na se ye numa duro no so ye hu se e duro no na eboyen a maye ntie ne obi ka se anse eno na eboyen maye tere
0: ko because the duro so na wonu anya nkwana obi ka cho se anya a de ntia wo kudise ni panachi na uja ya duro no
1: da bi aha nti eno so kura no ye ntimi mfa nsan afoforo se na meka no
0: yes.
1: E ma ye hospital be enko soro
0: yes
1: e na ye numa duro ni ya e ma enfrefre HIV ni mfrefre opportunity
0: yeah.
1: Disease on fashion enfrefre yeah. Yarwa mani pedua
0: mm-hmm.
1: Be ma ya tena nko mu na ne wo ho no
0: okay na Michelle na de wo no nti odofo a wutie ene anopa awie na ye kan nyina ni se HIV e koso nti ye mfa ye ho enhim mi unnim se ebi wo so mi ankasa nso mi nim se ebi wo mi so enti ade a ebe mo wo hu ni se obey test ene ne be kire se uubi anase wonye den unibi enti ene akonya na ba beto ho e de amawo uba ha mi ma ye mi de ebi nim And Mr. Dominic, Yanko, your last one.
1: Your last one, six, you know. Challenges, sir. Titruni, HIV, once a cat is any meter, have a challenges, sir. And no, I may come
2: for that's what it's like. That's what he is number one stage.
1: Stigma no back way will be a orgy a drew.
0: Yeah.
1: Or be a test. Answer no crime, I mean, can you see? Mammy Bakumbi, oh, Mammy Refuge last week or by Hotradi. Hotradi with Jeffrey Krumah.
0: Okay.
1: Majin a number by man, save me refinity. Or by sir, or by be yet nebatis. But nay, I can't HIV once a man manati.
0: Okay.
1: But not make McDonald, we and I mean. Na sima oke na mechire se mena mekan sa asem no.
0: Ok.
1: Na ye ke bi fa stigma discrimination ho. Se obi kura ye koba bi ya ye HIV test. O ura ho keke no. Ni osusu se ni amanfo ana se obi kura hunse o kokho a osusu se owo bi. So no aya de foforo no kwa kwe. Enti ono kura oba obi se aya o mochire no ho a oba ha no. Na osuru. Ewi ene na o ka se saada na asema ye kan no. And then no crepa and then my mum for crying for your mopping ball, no cry all by her, or by any bad testino. No, sir, ninja and send your mum for Becker Fano. But what is
0: here?
1: Aha. And sir, obia, well, who ne how? Now, what ye dura or no? Nay ye ne a yipamo, and on a bunabum. Mammy can't near my meenu. Mammy for meenu. Mammy barco. Onene ne baba hospital on se mpempi no u yare na obi di wachikura bank e boa pa one ne baba hospital doctor hwe no aye hu se ne haw ni no e bisa ne se wa na person ka che o se o me ba me ne ne bae no ne ka che e fre ne ba ne ne ka se ne ma ne dos wa no obusu o pekro nka nchiru bi ya wo na o se o ka nchiru nti ka o ka nchiru no se ne obi abeboa no na wanum na du no watena nko mu ache no se wate nti maame ne ka kire ne se obey obae no ne hawa yehuni aya ka kire no ne banzo no problem ne maame no nti aya ye kan bibi treatment supporter I say obi a oboa se nipa nipo nim ne hawo one na eboa se ne be ya obanum na dura na obo wa beji na dura because obanum aduro nka na nyina na mum ye nso aduro ne ma onfa nko gufi
0: sanity
1: baba beji no periodical
0: yeah
1: no se wate nti e ho kro betima be gina duru we na o ha o be gina duru ti se na me ka se maame no ba ya o ba ye test keke no obi hu no na o kwa chire ni ku no se ma hu se o yera ko ha na obi se anu no no so ka chire ni se no kro se wako ho ba wan chire ni o kwa koye ate ase aha o nu o se o hu se ni yera ko na o se a me ko ho na o se se wako ho de a ene o HIV na o se mi ni bi o pa me nko nko ye test na o se onko na bra wa je tu se o ko ho no nko ade ene o HIV ana onu so awi ata so se ne maame esu masem onka nchire no enam so e ma bi ma ne ka se se wako ho na se onka onji ntumo dia oni ne bi ja na o se se obeka ne okoye wo ho mani kunu hu se ne maame wo bi no de onka enam so ma oni na ware jae enam ne maame nti enu ye baako baako nso ne maame baaye a ehu ya ye ka che no so me ba ni me ka chire no na onu so ka chire no na ye ne ba ne ka sa ye come on no so ehi ye mo bi o bi obebo anu onu ni firi ho anu omukodum okoto ne cap ne bucket ne bo ne bibia okofie onu ne ne tifiu ka chire ne maane se obi anko no ho ne niema ni ade se ya na maame ne di sun e ba se mobile mi hu ekran ka man kan kire me ba no me kan se ni eni ti no bi wo ha wo bo ni timu da do akra so won kan no ti sa ma me fo mienu wa na ne ba ne bo wa no
0: ni na wa re se ye no
1: very good un se ono stigma ti what I say on pese ni kunu bete eh yi ba ha ena ni kunu no te ye no un se wo yi na yipa mu
0: sha
1: ba se so what I say ha nti se obi firi ni pem se okoye HIV test anase wonye bi na okoji na dura ya ha wa iwo ho pa ni se amamfo etenetene ni omunsa wo omso omukika omu ho nsem e ma nu nti e na HIV se meka woni ye na ti o
0: yes
1: obi wo ha ohuni de e wo kumase ba amamfo ba ka ho ase nti obaji na duro ha ana watu firi kumase abetena ha
0: abetena se be ya
1: sanse na obi se wo ha watu ko watu ko bia bre kum ana doma mba se wate ase
0: aha
1: ndi sa stigma ne ema di pana onum na duru tembi of pekwa mo se otubo aba no ma no onu tu ko ba bia
0: etu
1: ndi tembi a omo ntina fa ko na te se ne o kai ukoshi ana o ba da hu se obi o bi kura on ka nchiro mba se wate ase
0: aha
1: ndi stigma discrimination no enu ba ena titiru kura ne se ya ye ye ejuma e wo ho no yeah apomo de adwuma afa ye adwuma ho no obi hu se oni obi gina ho oni mse se anipa no obi nso bia na anya bi
0: sa
1: bia kura anipa no obusu ni oyɛ wadamfo ana enu ati kura ne ha adwuna kura nte sa anipa na ono kura no oni mu ehu asem ne sa anipa obi tim ko ka se nipa se me sikura kwa ho oyɛ HIV ho adwuma nte o HIV nti obi oyɛ HIV ho adwuma bi na se bi omo omo hwɛ psychiatric omo hwɛ adwuma mu ha omo so o cha na omo ana mi ka omo hwɛ abodan fo no omo so omo abodan ma
0: na bi
1: wo hu adwuma e tɛ yɛ chi eno se edura bi ebu yɛ bam
0: sa
1: ebu yɛ bam ena ebi emu so yɛ saa lack of awareness si yɛ ya yɛ ka ho atemu nka ebenya nka bere bi ebetima bɔ hu da wuro so say ya kwa screening ya ka ho ase bebe say nyese akwanya na abaye a akwanya ni ho because HIV ni ma bia ye free nti obi amfa sika say say ye ba ye na nka mo se mo to e ta mama ya ka HIV ho ase ma ye nyese ka ntua nti lack of awareness say mani pa ente ho ase bebere ni nyina ne say ye nye ya dwene say e ka ya bra bo ho na sisi etu ho na mo e ka ya bra bo ho sisi ye mani pa te ase ye ye pe wo mpo se na mekan HIV aba asetena oni ye na te eno so na ne ha adwene kora ne se titiro kora ne obi a owo ba bi na ya ka kire no bi a ti se na
2: ya chi fro ya chi
1: ode be fa ne se chi ti se na me dia ma wi oye wie na ohu se bi wo ma na se ya ka kire ne se na se wa call health center bi na ya ka kire ne se bra St Mary's na ko call clinic na ye use bi ka se ye test ne tre bi ako ba ko pe na mo ye ye na ya refer nipa no nipa ne ma nti nipa no onma no e be dan hu no
0: ntimi
1: ntimi onma ena nemdi katwa ye denial stage bi o ha onji ntum ye susu se yɛmpae nya metie sɛ obi a nti mempae a mebɔ nti mentimi nya wei bi yɛaka kyerɛ me nte sa
0: hwɛ
1: nte sa nti ɔno ɔngye ntom ayɛ yɛfiri sɛ nyame ɛdɔyɛ ma nti ɔngye ntom ɛmfa ho ne ɔbɛka biara nnipa no ngye ntom ɔnye ntom no ɛduru a bi ɔsan bɛyɛ adesoa
0: Edmau enti odofo a wusu a wuti en obitimi abo wura ya homa trofo num 0546637474 0546637474 obitimi afre na enu atwetwe enkomo se uwo question anase uwa di bia opese ukan wasem no obitimi abo wuram emre ya ni Mr. Dominic igusu a yidi nkomo yi obitimi abo wuram na chese unso o question anase wasem opese ukan no na waiden waka ediafa iche bi ho bia na wo adibi anya ofe ewo HIV ho bia na because this is na me bisa se me dise obi eni nikunu like before say me fans on be two passo anamo bia na on be kan akishi anazo be kan afom anu ansa no man den akọ enti bia na obi beka se entesru na me say eba entesru tim e free ha bia na obi beka se santesru bi timi akofa sa ayini bi edi aba
1: enye ntisu no ya lande abra ni pano kuro wona num na wanya moja ono kuro wona num na zo kuro woni nti woni moja aka wode a possibility se obetimi nya e wo ho aha nti enye ntisu no e na wo bema wei wanya na mo ni moja obekọ ho na wo nso bra wo obewa kwanya se oso benya ni moja no e na obetimi nya
0: and
1: the through only blood contact
0: yeah okay
1: uh-huh. Only blood contact
0: okay let me show
1: and the mame na de na me de yan fanto ne me pa chire nyina ne se nipa ne firi ne pem ye ka ne disclosure nipa ne firi ne pem se o ka ne suma sem
0: yeah
1: achire one how achire wa ye tia ye momode se be boa no na mu ma ye nyi ne totwene ti se mame fo mi no no
0: yeah
1: ono mu se ne ba no nti o ka ne suma se ma kire no wi ene de be ni si o yi ne to twene but what else
0: yeah o yi ne ma no to twene
1: mfa ne se ye u ba ye ho a ana ba bi a ye hwe HIV ho asem bia German South to high me San Zizera polyclinic ena St Mary's ba bi a ye hwe HIV ho asem bia be ka wo ho bia ne ka ho a nko ba bia
0: e pie dia ne se se
1: o privacy ehu hia ye
0: yeah
1: ehu hia nti yade a wasema wakan wo ho bia be ko ba bia ba wa wo fi na ogunnia o maame ana wo ba aka na suma suma kiro na afi na o si nkonwa na wo keka kire amamfo na o pa na firi ho ha dwene e ba sa obeti a onka ne de enkyire obi mbache wate ase se na mekano di pa bebre wo ha o ma ba ha o mo nti ha o mo firi ba bi be nam amanfo atenetene omunsa wa omunsu nti omaba ha osibu nim no e toda utimu se obi ni obi na mpa si eh enyumbia omugbo aye nyumbia o si de onipe ko wu na se okwa ko wu o de ase utimu se nipa oni ni namu ipa de we are wrong meat so na ni age a ohuso
0: nipa nyari so okwa ko
1: nipa yari so okwa ko
2: that's why FM you London
1: everyone is at risk metima ka se German South ha e ha ehupa ma me nka ne sa aya na ye mpese ye di figures we se me ka se nyina ma fa figures se me di figure to e to so anase asema me ka figure bi se ye nya nipa duduo se a ene na ka mo de be news mo pese sensational wow ene ani da so Dominic e ba ho bra Dominic ba ho no asema o kan ye ni
0: HIV, news for by media mom.
1: Very good.
0: So when you are through, you be so.
1: To send the last, but we are the ones who come.
0: Yeah.
1: What I say, but no, journalist ni nyae no no fi say news
0: yeah
1: what I say enti ye no say no omo ye nim kwa e fa so a ye beka ho asem ye be ma wahu the reality on the ground
0: but
1: me mfa figure ma ma mfa nkoye news na o kira asem ba ye bi sha me say who give permission and I say one man ho kwan so who pay figures ya connection aha national de omo de ma wa omo na o ka ho asem wa